Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Frokost. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

En riktig god morgen, god fredag. Morgensendingen, den turer fremover denne fredagen. Vi kaster blikket hen imot weekend, selvfølgelig. Og denne timen så skal vi heller ikke glemme å ha full oversikt over det som foregår på nyhetsfronten. Jeg har med meg manus fra nyhetsoppdateringen her klokken 8 inne I studio. Jeg har med meg aviser. Har jammen med meg litt historie og litt sånne ting også, så her skal vi få med oss det meste. Det det som planen I hvert fall. Nesten alt. Jeg tom for kaffe. Det skal jeg løse mens du får musikk.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøra enda litt til. Kan du halve opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di lang, og hvis rumpa di stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di stor, og henger dine ører ned. Kan du ta dem og vifte med, kan du binde dem ganske lett. Kan du knytte dem i en rosett, kan du ta dem på ryggen. Kunne bære sammen i den soldaten.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Du lytter til Radio Øst.

Det høres ofte så smått ut det vi har å fare med som kristne. Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart. Slik synger vi det i en sang. Men hvem har sagt at det lyset Jesus tente er så lite og ubetydelig? Sannelig ikke rart at et av de andre versene begynner slik. Blås det derfor ikke ut. Men hvor i Bibelen står det at de kristne har så liten betydning her i verden?

0: Frokost.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Ja, da er vi tilbake her I studio. Vi har en oppgave som ligger ute. Det en rebusoppgave. Den lyder som følger. Ikke gammel pluss snekkere pluss ikke skitten. Vi kan ta den en gang til. Ikke gammel pluss snekkere pluss ikke skitten. Hva skal vi fram til her, tror du? Når du får tenkt om og vet svaret, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da kan du være med og kjempe om å vinne en kulepenn. Vi har en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio. Det det som premiene I kveld. Vi skal fortsette med en annen gruppe som kjent. Vi skal få høre UB40 med Red Red Wine.

Ja, rebus som ligger ute nå, klar for å løses. Den skal være veldig overkommelig, tror jeg. Ikke gammel, pluss snekkere, pluss ikke skitten. Altså, ikke gammel, pluss snekkere, pluss ikke skitten. Hva skal vi

Ja, det var altså Morten Harket med I Can Take My Eyes Off You. Det en rebus som ligger ute nå. Ikke gammel, pluss snekkere, pluss ikke skitten. Altså, ikke gammel, pluss snekkere, pluss ikke skitten. Hva skal vi fram til her, tror du? Når du vet svaret, ringer du inn på 69 29 42 42. Vi skal få høre Paul Young, og så skal vi få høre, jeg skal prøve å uttale det navnet her riktig, men vi kan prøve, Sukero med sangen Sense Anadonna.

Ja, da tenkte vi å foreta trekning på oppgave nummer 4. Så mens vi skal foreta trekning på oppgave nummer 4, så tenkte jeg skal spille en sang, for det kan passe for alle sammen som hører på radioen I kveld. Vi alle mestre I et eller annet, så hvorfor ikke spille Queen med We Are The Champions?

0: Ja. Da har vi faktisk trekt på rebusoppgaven, så da trenger dere ikke å ringe inn på den oppgaven lenger. Før vi tar inn delvinner, så skal vi legge ut oppgave nummer 5. Og da, det er en gåteoppgave, så da ber jeg lytterne høre nøye etter for å og ikke la dere bli lurt. Så lytt gjerne ekstra nøye på denne oppgaven her. Hvor mange bokstaver er det i alfabetet? Husk på, dette er en gåte. Hvor mange bokstaver er det i alfabetet? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da sier vi hallo, hallo til delvinner nummer 4. Hvem har vi med oss?
1: Hei, ja.
0: Hei.
1: Det er Roar Stuflotten fra Ekholt.
0: Hei, Roar.
1: Hei.
0: Det er, tror jeg ikke har snakket med før.
1: Nei, jeg har jo vært på radio før da, men...
0: Ja, sikkert ikke treffer på meg da.
1: Sikkert ikke.
0: Nei. Nei, du har bra, bra vær på Ekholt i dag også.
1: Det har egentlig vært ganske bra i dag, synes jeg.
0: Ja, skal ikke klage.
1: Vi skal ikke klage.
0: Nei, det er ikke noen grunn til å klage i dag. Du visste noe om å ta svaret på denne rebusen, du, Roar.
1: Ja, vi fant frem etter hvert. Vi liksom synes at den litt frem og tilbake, men så plutselig så satt den.
0: Ja.
1: Og det ble nybegynneren.
0: Ja, eller nybyggeren, skulle vi frem til.
1: Nybyggeren, men jeg er ikke beklaget. Ja.
0: Jeg regner med at du svarte det, så...
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det er så fort, vet du, når det blir sånn stress, og skal på luft og sånn, så er det fort gjort å si gærent, så jeg er ikke slem mot deg i dag, altså.
1: Neida.
0: Neida, du skal få muligheten til å være med som delvinner, du og jeg.
1: Ja, det er flott.
0: Det regner med at du svarte riktig når du ringte inn, så da, det stoler jeg helt og fullt på.
1: det var riktig, for vi hang oss litt opp i den ikke gammel, så ble det ung.
0: Ja, ja. Det var den
1: og så snekkere, så var jeg litt frem og tilbake der, så sier kona mi, byggeren. Ja. Og så, da er det nybyggeren.
0: Ja.
1: Ja, da plutselig så demret det, så satt de i hodet på meg.
0: Det er greit, da fikk, sånn er da fikk dere jo tenkt litt, da.
1: Ja, ja, ja, det er akkurat det som er litt artig med de oppgavene der, at man bruker litt av hodet.
0: Ja, da får man trimme hodet litt også, da, vet du.
1: Det er helt sant.
0: Ja, Roar, ønsker du å sende hilsen til noen?
1: Ja, da sender jeg hilsen til kona mi, så sitter vi i underetasjen.
0: Ja.
1: Og så sender jeg hilsen til Mai og Øyvind på glassverket.
0: Ja.
1: Og Ivar og Lona i Spania.
0: Ja.
1: Og så selvfølgelig til dere da.
0: Takk for det.
1: Ja.
0: Så da har du fått sendt dine hilsener.
1: Da har jeg sendt de... Ja. Så skal jeg ta med en til.
0: Ja.
1: Kjell Furholt i Svindal.
0: Ja.
1: Han tror jeg kanskje hører på.
0: Ja. Det er koselig.
1: Ja.
0: Da får vi krysse fingrene, Roar, og håpe på at du blir trekt ut og vinner premie senere kveld, da.
1: Det får jeg gjøre, ja.
0: Så får du ha en fortsatt fin kveld videre.
1: Jo, takk. Og ligge med meg.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Hei. Hei.
0: Ja, da er vi på denne gåta, og jeg sier lytt nøye på denne her, og ikke la deg lure. Spørsmål er det, hvor mange bokstaver er det i alfabetet? Hvor mange bokstaver er det i alfabetet? Vet du det, så ringer vi inn på 69 29 42 42. Da kan du være med og vinne et gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio. Du kan være med og vinne en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi også bare en kulepen, men det kan være kjekt å ha det også. Man kan trenge noe å skrive med når man løser oppgaver på Nødt I Øst, for eksempel. Vi skal fortsette på I musikkens verden. Denne gangen skal vi over til en gruppe som heter Bon Jovi. Vi skal få høre sangen Living on a Prayer.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Å få en personlig hilsen i en offentlig bok, det verdifullt. Der forfatteren selv har skrevet ditt navn, selv om han ikke kjenner deg. Men forfatteren av Bibelen, han kjenner ditt navn. Du hører Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. I bladet som vi ofte så litt i ungdommen, som heter Fantomet, så det et ordtak som sier «Du finner aldri Fantomet, han finner deg». Bare rop, så kommer han. Jesus derimot, han kaller oss på navn. Han vet å finne oss, uansett om det nød eller glede. Og han ønsker at vi skal vite hvor vi finner han. Fordi han ønsker å ha kontakt med oss. Ja, i Bibelen så kjenner faktisk forfatteren deg, og han sier han kaller deg ved navn. Hør bare fra Jesajas boka, kapittel 43. Og nå så sier Herren som skapte deg, Jakob, som formet deg, Israel, vær ikke redd. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du min. Går du gjennom vann, jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For jeg Herren din Gud, Israels hellige. Fordi du dyrebar i mine øyne, aktet høyt, og jeg elsker deg. Vær ikke redd, for jeg